0: Jätkä, se ei lähde mennä nyt ihan oikeesti.
1: Hei, Apple, ennen kuin sä lähdet, niin kato mitä mä toin sulle.
0: Jumala, olet hyvän näköinen, mutta eikö te ole siis...
1: On, sixpacki, kyllä.
0: Mähän sut ois tarvinnut, hyvä mies. Sä oot siis, ei ollut väkeviä.
1: Niin, mutta aamuksi.